Бүгін 42 айының 15-ші жұлдызы, сейсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4 А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің мәдени мұрасы, түркі әлемінің шамшырақтары атты бағдарламаларымызды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырған Салтанат Ұзақбайқызы және операторымыз Арзу Уста.

Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Президент Эрдоған оңтүстік шығыс және шығыс Анадолда енді террор деген нәрсе қалмады деді. Сомалиде Түркияны қолдау мақсатында шерулер өтті. Ахмет Шара санкциялар алынғаннан кейін Сирияның қайта жанданғанын мәлімдеді. Анкарада 66 миллион жылдық қазба табылды. Енді соңғы жаңалықтар. Президент Реджеп Тайып Эрдоған айналамыздағы дағдарыстармен, соғыстармен, қақтығыстармен арпалысып, қиын қыстау кезеңде ұлтымызды бұл қауіп қатерлерден қорғадық деді. Президент Эрдоған 107 жыл бұрын Самсуннан басталған тәуелсіздік шеруінің бүгінде ұлы әрі қуатты Түркия бағытында жалғасып жатқанын баса айтып, дәл артымызда тәуелсіздіктен болашаққа созылған бұл бағыттың ең қуатты символы бізге серік болып тұр. Бір жағында бандырма кемесі, тура оң жағында ТЖ-ге Анадолы кемесі. Бандырма кемесімен басталып, ТЖ-ге Анадолы кемесімен жалғасқан бұл бағыт Түркияның қандай жағдайдан да келіп, қандай деңгейге жеткенінің айғағы. Аллаға шүкір осы уақытқа дейін біз дауылды теңіздерде Түркияны жағалауға аман-есен жеткізе алдық. Географиямыз дағдарыстармен, соғыстармен, қақтығыстармен арпалыстан қиын қыстау кезеңде ұлтымызды бұл қауіп-қатерлерден қорғадық. Елімізге көптеген салада тарихи табыстар, тарихи жеңістер сыйладық деді. Бір студенттің террорсіз Түркия процесіне қатысты сұрағына Эрдоған оңтүстік шығыс және шығыс Анадолы аймақтарында террордан тартқан зардабымыз өте үлкен еді. Бірақ Аллаға шүкір қазіргі уақытта оңтүстік шығыс және шығыс Анадолы олда енді террор деген нәрсе қалмады деп жауап берді. Аймақта бұдан былай қиыншылықтардың жоқтығын айтқан президент, басты мақсат оңтүстік шығыс және шығыс аймақтарының бүкіл аумағына бейбіт әрі тыныш атмосфера орнату екенін атап өтті. Әзербайжан президент әкімшілігінің хабарлауынша ресми сапармен Бакуге келген Фиданды президент Алиев қабылдады. Кездесуде Түркия Әзербайжан арасындағы бауырластық және стратегиялық одақтастық қатынастарының барлық салада сәтті дамып келе жатқаны, ынтымақтастықтың бір ұлт екі мемлекет қағидаты негізінде одан әрі нығайып жатқанына қанағаттанушылықпен білдірілді. Энергетика саласындағы ынтымақтастықтың маңыздылығына тоқталған кездесуде баламалы энергетика бойынша халықаралық нарыққа шығудың жаңа жолдары төңірегінде пікір алмасты. Түркия мен Әзербайжанның логистикалық тұрғыдан маңыздылығына әсіресе Европа мен Азия арасында маңызды көпір рөлін атқаратына назар аударылған кездесуде халықаралық ұйымдар шеңберіндегі іс-қимылдарды үйлестірудің маңызы атап өтілді. Кездесуде екі жақты қарым-қатынастардың болашағы аймақтық мәселе және тараптарды қызықтыратын басқа да тақырыптар талқыланды.

0: Сыртқы істер министрі Хакан Фидан сапар аясында Әзербайжан сыртқы істер министрі Джейхун Байрамовпен кездеседі. Сомали тұрғындары Түркияның елге көрсетіп келе жатқан қолдауына алғыс білдіру мақсатында елдің әртүрлі өңірлерінде шерулер өткізді. Сомали премьер-министрлігінің қоғаммен байланыс басқармасы директорының орынбасары Насра Башир Али шерулерден түсірілген кадрлардың өзінің ресми Facebook парақшасында жариялады. Али жазбасында Түркияның елімізге көрсеткен қолдауына алғыс білдіру үшін түрлі жерлерде шерулер өтіп жатыр. Рахмет Түркия деп жазды. Жарияланған кадрларда қатысушылардың трибуналарды толтырып, Түркия мен Сомали туларын ұстап тұрғаны көрінеді. Шеруге қатысушылар Түркия туын желбіретіп, Сомалиге көрсеткен қолдау үшін Түркияға алғыс білдірді. Бұл іс-шара Түркия президент аппаратшандағы коммуникация басқармасы 10 қыркүйекте Магадишода екі ел арасындағы тарихи байланыстар, стратегиялық серіктестік және екі жақты ынтымақтастықты дамыту мүмкіндіктері талқыланған панельден кейін ұйымдастырылды. Сомали президенті Хасан Шейх Махмуд жұма күні Түркиядағы оқу-жаттығуын аяқтап, елге оралған Горгор бөлімшелеріне арналған салтанатты шарада Түркияның қолдауын жоғары бағалады. Махмуд, бізді қолдап жанымыздан табылған түрік халқы мен Түркия мемлекетін жерге қаратпауымыз керек. Түріктер бізден ешқандай қызмет немесе басқа нәрсе талап еткен жоқ. Олар бізді оқытты, қажетті құрал-жабдықпен қамтамасыз етті. Олардың жалғыз қалауы біздің табысқа жетіп, өз елімізге қызмет етуіміз деді. Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанның 2011 жылы Магадишоға жасаған сапарынан кейін Анкара Сомалиге гуманитарлық көмек көрсетіп, инфрақұрылым инвестиция салып, елдің қауіпсіздік күштерін даярлау арқылы бұл елдегі ықпалын күшейтті. Содан бері екі ел энергетикалық барлау, балық шаруашылығы және теңіз қауіпсіздігі салаларындағы ынтымақтастығын кеңейтті. Сирия президенті Ахмед Шара елінің сыртқы күштердің ықпалына ермейтінін және араб пен ислам әлемімен байланыса отырып, тәуелсіз бағыт ұстануды жалғастыратынын мәлімдеді. Сейсенбі күні сөз алған Шара Сирияға салынған қатаң санкциялар алынғаннан кейін елдің қайта жанданғанын айтып, бұл экономиканың қалпына келуіне, шетелдік инвестициялардың артуына және Сирияның өңірдегі рөлінің күшеюіне жол ашқанын жеткізді. Дубайда өткен араб медиа саммитінде сөз сөйлеген Шара Сирияның 1979 жылда бері қолданып келген әлемдегі ең ауқымды санкциялық режимдердің біріне тап болғанын айтты. Сирия басшысы санкцияларды алып тастау туралы шешімнің қабылдануына араб елдері көшбасшыларының ара ағайындығы және Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоғанның ақш президенті Дональд Трамппен жүргізген келіссөздері ықпал еткенін атап өтті. Шараның айтуынша Сирия экономикасы 2013 жылы шамамен 60 миллиард доллар болса, 2024 жылға қарай 20 миллиард долларға дейін төмендеген. Алайда содан бері 32 миллиард долларға дейін өсіп, биыл 50 миллиард долларға жетуі мүмкін. Ол халықаралық жағдай тұрақты болған жағдайда үкімет бағдарламалары алдағы 5-10 жыл ішінде ел экономикасын шамамен 200 миллиард долларға жеткізуді көздейтін айтты. Сондай-ақ, Біріккен Араб Әмірліктері, Сауд Арабиясы, Катар және Кувейттен инвесторлар Сирияға келе бастағанын, бірқатар келісім жасалып, кейбір жобалардың жүзеге асырылып жатқанын жеткізді.
1: Қадірмен тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
0: Анкарада 66 миллион жылдық қазба табылды. Күлхөйіктегі бұл жаңалық ежелгі тұрғындардың тым көне дәуірлерден қалған заттармен қалай байланыс орнатқанын анықтауға мүмкіндік беруі мүмкін. Түркияның мәдениет және туризм министрі Мехмет Нури Эрсой Анкараның Гөлбаш ауданындағы күлхөйік қазба жұмыстары кезінде 66 миллион жыл бұрын Тетис теңізінің жағалауында тіршілік еткен бауыр аяқты ұлудың қазба қалдығы табылғанын хабарлады. Эрсой бұл қазба қалдығын мыңдаған жыл бұрын күлхөйік тұрғындары елді мекенге өздері алып келген болуы мүмкін деген болжам жаңалықтың маңызын одан әрі арттыра түседі деді. Министр Эрсой Анкарадағы күлхөйікте тағы бір назар аударлық жаңалық ашылғанын атап өтті. Оның айтуынша, бұған дейін күлхөйіктен 4000 жылдық хет ыдысының ішінен махаббат гүлі деп аталатын өсімдіктің осы уақытқа дейін белгілі ең көне тұқым қалдықтары табылған еді. Ал бұл жолғы жаңалық Анкараның миллиондаған жылдарға созылған табиғи тарихынан сыр шертеді. Министр Гөлбаш ауданындағы Ояджыда жүргізілген қазба жұмыстары кезінде 66 миллион жыл бұрын Тетис теңізінің жағалауында тіршілік еткен баурайақты лудың қазба қалдығы табылды. Оның орталық Анадолды қамтыған Тетис теңізінің соңғы кезеңіне тиесілі екені болжанып отыр. 5000 жылдық тарихы бар Хатти және Хет өркениеттерінің Күлхуи қаласынан табылған бұл қазба қалдығын мыңдаған жыл бұрын сол жердің тұрғындары елді мекенге алып келген болуы мүмкін деген болжам жаңалықты одан сайын қызықты ете түседі. Президент шешімімен тұрақты түрде жүргізіліп жатқан

қазба жұмыстары аясында министрлігіміз бен Анкара университетінің атынан доцент доктор Дария Йылмаз Текиннің жетекшілігімен күлкөйіктің тарихын жаңа деректер арқылы зерттеуді жалғастырамыз деді. Күлкөйік қазба алаңынан табылған гастропода қазба қалдығы 66 миллион жыл бұрын Тетес теңізінің жағалауында тіршілік еткен бауыр аяқты ұлуға тиесілі. Ғалымдардың болжамынша қазба шамамен 200 миллион жыл бұрын қалыптаса бастаған және орталық Анадолы аумағында қамтыған Тетес теңізінің соңғы кезеңінен қалған. 5000 жылдық Хатти және Хетт қаласы күлкөйіктен табылған бұл қазба қалдығын мыңдаған жыл бұрын елді мекен тұрғындары осында алып келген болуы мүмкін. Ардақты тыңдарман, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Түркі халықтарының тарихына үңілсек, ғасырлар қойнауынан бүгінге тек соғыс пен жеңістердің, ел билеген тұлғалардың ізі ғана емес, тұтас бір халықтың тағдыры мен рухын танытатын сан алуан оқиғалар жеткенін көреміз. Сол ұлы тарихқа терең із қалдырған қаһармандар бар. Олардың бірі киіз үй төрінде елдің ертеңін ойлап, мемлекет ісіне араласса, енді бірі ат үстінде қол бастап, әскерге бақыт бағдар берді. Тағы бірі қалалардың көркеуіне үлес қосты, ал кейбірі қаламымен, сөзімен және батылдығымен өз дәуірінің шектеулерін еңсере білді. Олар тарих тасасында қалған жандар емес, түркі әлемінің жадында есімі мәңгі сақталған қайсар әйелдер. Түркі мәдениетінде әйел тек ошағының басында ер адамның көлеңкесінде өмір сүрген жан емес. Ежелгі түркі қоғамда әйел отбасы мен қоғамдық өмірдің ғана емес, мемлекеттік жүйенің де маңызды бөлігі саналған. Хатун қағанның жұбайы ғана емес, мемлекеттік істерге араласатын, елшілерді қабылдайтын, ресми рәсімдерге қатысатын және қажет кезде саяси шешімдерге ықпал ете алатын беделді тұлға болған. Орхон жазбаларында қағанмен бірге хатунның да аталуы түркілердің дәстүрінде әйелдің орны айрықша болғанын көрсететін маңызды дәлелдердің бірі. Өйткені түркілердің түсінігінде мемлекет бір ғана адамның күшімен құрылмайды. Отбасы, қоғам және мемлекет арасындағы тұтастықта әйелдің де өзіндік орны мен рөлі болған. Даланың қатал желіне төтеп беріп өскен әйел өмірдің қиындықтарына ерте бейімделген. Ол атқа мінген, қажет болса садақ атқан, көш кезінде отбасының жүгін көтерген, бала тәрбиелеп, ауылдың тіршілігі мен тәртібін сақтаған. Алайда оның күші тек күнделікті өмірмен шектелмеді. Тарихтың әр кезеңінде түркі әйелдері қажет болған сәтте саясаттың, соғыстың және дипломатияның ортасынан табылды. Сондықтан түркі тарихын тек ерлердің есімдерімен шектеу, оның тұтас болмысын толық танымау деген сөз. Осынау тарихтың ең көне әрі айбынды тұлғаларының бірі есімі ғасырлар қойнауынан жеткен Тамирис, яғни Тұмар патшайым. Массагеттердің билеушісі ретінде танылған Тамирис, парсы патшасы екінші Кирге қарсы жүргізген күресімен тарихтағы ең әйгілі әйел билеушілердің біріне айналды. Тұмар патшайымның бойынан тек бір шайқастың ғана емес, өз еркіндігі мен тәуелсіздігін қорғауға ұмтылған халықтың табанды қарсылығын да көруге болады. Ол ұлы даладағы әйел қайраты мен ерік жігерінің символдарының бірі. Арада мыңдаған жыл өтсе де оның есімі әлі күнге дейін батылдық пен ерліктің үлгісі. Селчүк дәуірінде Алтунжан Хатун Тоғрыл Бектің жұбайы ғана емес, саяси оқиғаларға белсене араласқан беделді мемлекет қайраткері болды. Ал Терке Хатун Мәлікшахтың тұсында ел саясатына елеулі ықпал еткен тұлғалардың бірі еді. Олардың өмір жолы түрік ислам мемлекеттерінде әйелдердің қажет кезде саясатпен айналысып, мемлекеттік істерге ықпал ете алғанын көрсетеді. Ал Мақбере Хуан Хатун өзі салдырған сәулет ескерткіштері арқылы мәдениет пен сәулет тарихында өшпес із қалдырды. Кайсередегі Хуан Хатун кешені оның тарихи мұрасы. Ал Джефер Несібе өз есімін адам игілігіне қызмет еткен Джефер Несібе шипаханасы арқылы тарихта қалдырды. Осылайша түркі әлеміндегі нәзік жандардың тек сарайларда ғана емес, қалалардың сәулетінде халыққа жасалған қайырымдылық пен ізгілікте де із қалдырғанын көрсетті. Орталық Азия өңіріне көз салсақ, Гауһаршад бегім саяси ықпалмен қатар сәулет пен мәдениет саласына қосқан үлесімен де ерекшеленеді. Ал Қырғыз даласында Құрманжан датқа халқының болашағы үшін күрескен қайратты әйел басшы ретінде

де тарихта қалды. Таудың қаталдығы мен ананың мейірімін бір жүрекке тоғыстырған Құрманчат датқаның есімі әлі күнге дейін халық жадында. Түркі халықтарының дастандарында әйел әрдайым маңызды орын алады. Бану Чечек пен Бурла Хатун батылдығы, ақыл парасаты және күрескерлігімен соның айқын үлгісі. Олар қажет кезде атқа мініп, шайқасқа қатысып, маңызды шешім қабылдап, отбасын қорғай білген. Ал кейінгі кезең тарихында Нене Хатун мен Қара Фатыма сияқты тұлғаларды көреміз. Нене Хатун Эрзурумда отан қорғаудың символына айналса, Қара Фатыма ұлт азаттық күрес кезінде қолына қару алып, майданда шайқасты. Әйелдердің тарихта қалдырған ізі тек соғыс және саясатпен өлшенбейді. Түркі мәдениеті, өнері мен әдебиеті де әйелдердің үнімен байып өркендеді. Әйелдер өлең жырлары, әндері, қол өнері мен ауыз әдебиеті арқылы мәдени мұраны ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отырды. Түркі әлемінде әйелдерге зер салсақ, олардың арасынан билеушілерді, аналарды, жауынгерлерді, өнер иелері мен ақындарды көреміз. Оларды біріктіретін ортақ қасиет өз дәуірінің шектеулеріне қарамастан тарихта өзіндік із қалдыра білуі. Түркі әлемінде әйел тарихтың тасасында қалған көлеңке емес, оның даму жолына үн қосқан қуатты тұлға. Бүгін біз сол үнді қайта естіп отырмыз. Өткеннің тереңінен бастау алып, дала желімен бірге бүгінге жеткен үн. Бұл әйел үні. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз.

құрметті тыңдарман, Түркі әлемінің шамшырақтары бағдарламасының бүгінгі бөлімінде Белек Гази туралы сөз қозғаймыз. Он екінші ғасырдың алғашқы жылдарында ислам әлемі ауыр сынақтан өтті. Ұлы Селчүк мемлекеті ыдырап, Аббасилер халифатының ықпалы әлсіреп, мұсылман елдері өзара тартысқан болатын. Осындай аласапран шақта крест жасақтары таяу шығысқа қанды қырғын жасады. Дәл осы кезеңде шығыс Анадолыдағы түрік билігінен қолбасшы шықты. Ол Белек Гази болатын. Белек Гази өз өңірінде түрік билігін орнатып, әрі крестшілерге қарсаңызға айналған бірнеше жеңіске қол жеткізді. Солардың бірі 1119 жылы ағасы Мартин Артуклы би Илгазимен бірге алынған қанды майдан жеңісі. Бұл шайқаста түрікмен әскері Алеппо маңында Антакия ханзадасының өкілі Рогердің әскерін талқандап, Антакия крестшілерін күйретті. Осы жеңістен кейін Алеппо халқы еңсесін тіктеді. Илгази би 1122 жылы дүниеден өткен соң билік Белек Газиге өтті. Осылайша солтүстік Сирияда крестшілерге қарсы күрестің бас қолбасшысы Белек Гази болады. Әуелі ол Алеппоның батысындағы Зардана қамалын крестшілерден қайтарып алады. Артынша Алеппо шаһарына кіріп, ассасиндерді қаладан шығарады. Алеппо халқы оны құшақ жая қарсы алып, Ирак Селчүк Султаны Махмуд осы батырлығының құрметіне Алеппо әмірлігін Белек Газиге тапсырады және оған Гази атағын береді. Осылайша Белек Гази крестшілерге қарсы ислам жасағының бас қолбасшысы болады. Осы кезеңнен бастап ол тек бей емес, бүкіл түрік ислам жолындағы қолбасшыға айналады. Белек Газидің даңқын асқақтатқан оқиға ең таңдаулы крест қолбасшыларын бірінен соң бірі жеңіп тұтқынға түсіру болатын. 1122 жылдың 13 қыркүйегінде ол Урфа графы Рослен де Куртене мен оның туысы Бейджик сеньоры Галеран дю Пьюзені тұзаққа түсіріп тұтқындайды. Екі франк ақсүйегін кісендеп Харпут қамалының зынданына қамайды. Өңірді тонап, халқа зұлымдық жасап келген франк бектерінің тұтқындалуы мұсылман қауымына үлкен әсер етті. Деректерде Жослан мен Галеран қолға түскеннен кейін Урфа графтығы бас қарусыз қалғандай болды деп жазады. Шынында да бұл күтпеген жеңіс крестшілердің шигерін төмендетіп, Белек Газиге абырой сыйлады. Бұл жеңістің жаңғырығы өшпей жатып, Белек Гази тағы бір ерлік жасады. Ол 1123 жылдың 18 сәуірінде Иерусалим королі 2 Будуэн дю Бурдың өзін тұтқындады. Белек Гази Алеппо-дағы әмірлікті қабылдағаннан кейін Сириядағы бірнеше қамалға шабуыл жасады. Ол Алеппо төңірегіндегі қамалдарды басып алып, маңайдағы барша түрікмен бектерін жинап, оларды жихад туының астына

біріктірді. Осылайша құрылған ислам жасағы ең әуелі крестшілердің қол астындағы Азаз қамалын қоршауға алды. Крестшілердің қарсы шабуыл салдарынан қамал алынбаса да Белеккази мойымады. Алеппоға қайтып дайындықтарын толықтырып, Манбидж маңында крестшілерді тағы да ауыр жеңіліске ұшыратып, Мүджәддәд қамалын басып алды. Кейін Алеппоның солтүстік шығысындағы мұсылмандарға опастық жасаған Манбидж қаласына бет бұрды. Манбидж қамалын уысында ұстаған бозоқты Хасан ибн Гүміштегінің бағынбауына қарсы қамалды тікелей қоршауға кірісті. Қамалды қоршаған Белеккази Мараш, Урфа мен Антакия маңындағы крестші жасақтарында талқандады. Ақыры 1124 жылдың 5 мамырында Манбидж түбінде болған шайқаста 10,000 крестші қолын тасталқан етіп, майдан даласынан жойып жіберді. Белеккази Манбидж қоршауы кезінде қол жеткізген жеңістен кейін қайтадан қамалдың алдына оралды. Жеңіс күнін шатырлары таң атқанша құлшылық және дұғамен өткізді. Ертеңіне Мүджахид әмір қамалға қарсы жаңа шабуыл жоспарын құрып жатқанда күтпеген оқиға болды. Қамал ішінен атылған бір жебе Белекказиге тиді. 1124 жылдың 6 мамырында жараланған қолбасшы сол жерде жан тапсырды. Исламның қайсар қылышы болған Белеккази Манбидж алдында шейіт болды. Оның сүйегі Алеппоға келініп, әзіреті Ибраһимнің жанына жерленді. Осылайша ислам жолында қалқан болған бұл батыр әулиенің жанында мәңгілік мекеніне қауышты. Белеккази түрік халқын қиын кезеңде бір тудың астына қалай топтастыруды көрсеткен ер. Мұсылмандар көшбасшылық дағдарысын бастан өткерген бір дәуірде бытыраңқы түркмен тайпаларын бір тудың астына біріктірді. Түрік ислам жолы үшін жанын пида етуден тайынбады. Отан сүйгіштік, иман және ер жүректік Белекказидің тұлғасында тоғысты. Оның еліне теңдесіз әдет пен тыныштық орнатқаны тіпті өзге дін өкілдеріне де мейіріммен қарағаны дерек көздерде айтылады. Белекказидің күресі ата-бабамыздың сан мен күш жағынан қаншалықты қиын болса да, иман мен ерлік арқылы жауға қарсы тұрған көрсетеді. Крест жорықтары кезінде халықтың жүрегіне үміт отын жаққан Белеккази бүгінде түрік халқының жүрегінде тәуелсіздік шырағын жағуда. Оның мұрасы ұлттық әрі рухани құндылықтарымызды берік ұстанып, сыртқы қауіп-қатерлерге мойымай қарсы тұру. Осы көзқараспен әрекет етсек, Белекказиді қорқынышты түс санаған дұшпандар бізден аулақ болып, бірлігіміз бен берекеміз мәңгілік сақталмақ. Құрметті тыңдарман, сіз халықаралық қатынастар бойынша сарапшы доктор Джемил Дуач Ипек дайындаған Түркі әлемінің шамшырақтары атты бағдарламаны тыңдадыңыз. Келесі бағдарламада жүздескенше сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, енді назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Эрдоған оңтүстік шығыс және шығыс Анадолыда енді террор деген нәрсе қалмады деді. Сомалиде Түркияны қолдау мақсатында шерулер өтті. Ахмет Шары санкциялар алынғаннан кейін Сирияның қайта жанданғанын мәлімдеді. Анкарада 66 миллион жылдық қазба табылды. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, иншегер Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Ертен Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

misandığına gidirdik. Qadirsizlik devam etti. Birek de 2023 yılının oktyabrından beri suqır, soğurau hem yüreksiz qadirsizlik. Otunu toktatuğa qaramastan devam etti. Gaza bulmasın ya ki Jordan'ın kın motuş üzerindeki bulmasın hiç ayırması yok. 2023 yılının ginbar ayında Gaza'da 7 yaşındaki Hint Recep ғойлесі бәмбірге отырған машина нишан етіп алынды. 2026 жылының март айында да шошуық жинаят, шулық жинаятшы тарапынан бір ұсыл білен Йорданның кінмотыш өзендігінде де осылды. Бәйрем олыш беріші үшін 4 баласы өрен Тамуннан Наблусқа келген Али хәм Вайет параның машинасы Үйлеріне қойтқан шақта Израиль қарбилері тұрафынан нишан айтып алынды. 8 яшлік Мустафа ғам, 11 яшлік Халет әнилерінің, әтилерінің ғам 2 туғандарының, 2 қардашының өтірілуін көре ғам, жинаят орында өздеріне сұрау алу өткерілі. Хитні құтқарға келген ашығыш ерден машинасы да тұтқарланған еді. Али хәм Вайд ғойлесі жән келген ашығыш ерден машинасы да. БМО мәгълүматларына күрә, 2023 елның октябрь айында Газа геноциды башланганнан бирле Йорданның кинмотыш үзәнлегендә 1000-дән күбрәк фәлестинне, шу исәптән 100-ләгән бала үтерелгән. Екімен 24-ші онның 7-ші август күні Мадуғат Израиль ғаскерелерінің Сте Тейман түрмесінде тұтылған фәлестіліне әсеріне күшләуіне көрсәтуші күзәту камерасы сүрәтләрі біләні тұлды. Видео язмада фәлестіліне тұтқының жәнішкілі шыбықлы рамада 100 түбән жерге ятуы көрсәтілі.